0: itt áll a kő. A jelentéktelen. Árát tekintve is olcsó. Megvetik mind az ostobák. Annál jobban szereti, aki tudó.
1: Grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bam bam bam bam bam bam bam bam tila lula lula lula tila lula lula lula tila lula lula lula tila lula lula lula grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bam bam bam bam bam bam bam bam ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye tila la la tila la la tila la la tila la la tila la la tila la la tila la la tila la la tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye ta ta ta ta tuye tuye ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la ti la la la tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti tui tui tui tui tui tui tui tui ti ti ti ti ti ti ti ti obi obi obi obi obi obi obi obi grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim grim glim dim bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bum bim bim bam bim bim bam bam bam bam bam bam bam bam tila lula lula lula tila
2: de ahol veszély fenyeget fölmagaslik a menedék is.
0: Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában. Rend, ünnep, béke, rend köve, ünnep, lombja, csönd füve, béke kútja, száj, békés lomb csöndje, fényes ünnep ága leng, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, száj, ima, fény, ünnep, leng, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd.